شورش و هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد. این همه ناامیدی کارم مرا دیوانه کرد.